0: Come on, kids, you'll love it.
1: The best talkback.
2: לנו באמת, אקיד כמה אני כל אורך הוא ניקי ובשמעו כי למיצ'יגן, הוא אוהיו, לוס אנג'לס.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show. The Breakfast Show.